Dan ni sangat bagus yoga. Ngilet ngancukin juan ni. Makin ada lantas ni nudukkan ulung-ulung sekarang.